Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: Slažete li se da kada se čovjek probudi i krene kroz dan, neki dodatni polet, neku novu energiju da zgrabi kroz dan, receptura je jasna. Da što prije završi obaveze i prepusti se uživanju, poslije podne, navečer, dolazeće noći. Jeste li se naspavali, odmorili? Dobro jutro ti želi ORB Radio.
1: Dobro jutro, Miroslav!

za užarenu plesnu lepršavu opuštenu playlistu. Nemoj da tko sumnja. Na vama je ma na kojem koraku bili ili kilometru vozili. Da ostanete uz ove frekvencije i da pojačate. Dobro jutro.

0: Jeli ok na prometnicama? Pozdrav vozačice i vozače. Prilagodi brzinu kretanja svog bolida onom ograničenju koje je napisano u znakovlju. Bihamke, dobro jutro.
1: Povoljni vremenski uvjeti razlog su povećanog broja biciklista i motociklista na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Ja apeliram, pored svega toga, da se javite ukoliko imate informacije o drugim vozačima. Mi smo na Viberu u studiju, broj 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Naravno da je estrada, ide na koncerte od svojih kolega. Riječ dvije o koncertima najvećih. Zdravka Čolića Čule, kaže kolegica Jelena Tomašević, kad god ima priliku, u prvim redovima publike je na Čolinim koncertima. Evo potvrde.
1: Rado dolazim kao gošća. Sećam se koliko smo uživali, a mene i Čolu vezuje jedan zajednički nastup. Naime, 2003. godine sam pevala prateće vokale u novogodišnjem show programu.
0: Pa da, to su neke scene koje se ne zaboravljaju. Pjevati s Čolom, duetsku, san je mnogih izvođača.

poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac. ORV Radio.

0: nešto u ovom mini ino bloku. Prvo Mo Black, potom i David Guetta.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Ja hoćam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORL.
0: E, hajmo opet obrnuti ovamo na naše regionalne prostore i nastaviti dopatljivu zvučnu misiju. Pa ne samo da je došao, nego već dobrano i odmakao. Maj. Sve to. Od Dima Skube.

0: Doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066 278 249.
3: Zdravstveni kutak i ove srijede na ORV radiju. Naša gošća, doktorica Branka Marković, vlasnica, direktorica stomatološke poliklinike, doktorica Marković u Brčkom. Lijepi vam pozdrav i dobro nam došli i dobar vam dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Lepo je biti opet kod vas.
3: Uvijek se radujemo druženju sa vama. Što zbog lijepoga, zdravoga osmijeha, vođenja brige o svojoj dentalnoj higijeni, što zbog plasmana ljudima i davanja i na ovaj način podrške, pomoći, da i oni također malo više povedu računa o sebi po tom pitanju.
4: Hvala vama puno na ovoj ideji, a nama je uvek, znate, svaki stomatolog najviše voli da priča o zubima, to je tema stomatologa, 4 stomatologa zna se šta je tema zubi.
3: Kako kažu, za zdrav ugriz potrebni su zdravi zubi.
4: Pa logično.
3: Idemo govoriti ukoliko se slažete o implantatima. Šta su u stvari implantati? Je li to jedan od najzahtjevnijih oblika nadogradnje ili nadomjestiti ono što mi fali?
4: Sada se dosta priča o implantatima, međutim nije to nikakav bum u stomatologiji. Prvi implant je postavljen još 1965. godine od strane švedskog ortopeda Brenemarka, koji je u stvari započeo čitav taj koncept implantologije, da se implant osteointegrira, odnosno vezuje za kost. I tada počinje era implantologije. Naravno, ona je na naše prostore došla mnogo kasnije. Moje prve saradnje sa implantatima su bile sa beogradskim profesorima pre 20 godina. Kasnije naša ordinacija implante radi 18 godina. I evo sada, čisto da vam predočim kako taj napredak ide relativno brzo, da je prošle godine na sajmu u Singapuru robot postavio prvih All-on-6, odnosno to 6 implantata i zubi na 6 implantata. Tako da, koncept je odavno nastao, ali naravno sad do današnjice mnogo je rađeno na njemu i uznapredovalo je.
3: Ljudi će jedno od prvih pitanja zanimati, je li ugradnja bolna? Je li komplicirana?
4: Danas ništa nije bolno. Implant se može postaviti kada vam fali samo jedan zub, kada vam fali dva ili više zuba. I ono što je često pitanje naših pacijenata, kaže, ja doktorka, ja sad treba da prodam kuću da bi postavio sve implante u gornjoj vilici. To naravno nije tačno, jer implanti se rade ne sva, jedan zub, jedan implant, nego se radi koncept all on four ili all on six, gdje vi za jednu potpuno bezubu čeljust postavljate 4 do 6 implantata i 12 zuba na ta 4 do 6 implantata. Znači, mislim, nije potrebno prodati kuću, jer ne postavlja se puni broj koliko imate zuba, nego 6 implantata za sve zube.
3: Ja pretpostavljam
4: nije bolno,
3: da tu...
4: nije bolno.
3: E da, da zaključim. Ja pretpostavljam da ipak postoji tu neka selekcija. Ko u stvari može biti kandidat za implantat?
4: Donja starosna granica je 18 godina, znači trebate biti sa završenim rastom vilica, a gornja starosna granica ne postoji. E, to je ono najvažnije, jer obično su, mislim, u potrebi za veći broj implantata je starija populacija. E sad, mislim da ne pominjem šaljive situacije gdje pacijent dođe i kaže, doktorka, ima 70 godina i ja ne znam koliko ću ja da živim, šta će meni implanti? Prvo, niko ne zna koliko će da živi, ali zašto da ne živimo kvalitetno, koliko god dugo da živimo. I onda mi posle dođe opet na kontrolu, pa za godinu, dve, pet, deset, gdje mi je skoro došla gospođa sa 89 godina, koje smo u 80. godini uradili implante i hvala Bogu još je živa i kvalitetno žvaće. Znači, prilagodite se, ali priuštite sebi komfor. Znači, zašto da vam proteza ispada iz usta, zašto ako ne mora, ako imate uslova. Da li imate kosti, to sad ono pitanje. Znači, svako ima ili se mogu stvoriti uslovi za implante. Ako nemate kosti, dodat ćemo.
3: E, to je ono što će i mnoge zanimati. Laički, Koliko traju implanti? Je li ima neki rok? Je li postoji neka određena, ne znam, vremenska ograničenost?
4: Najvažnija stvar kod implantata jeste da mi i nakon ugradnje budemo tim. Znači, vi ne možete postaviti implante, zube, krune, nebitno šta je. I gotovo, ja sam završio, ja sam miran do kraja života. Vi morate da dolazite na kontrole kod nas. To je obavezno. Druga stvar, vi morate kućnu negu da sprovodite. Vi ne možete, sad oprao sam zub ili nisam oprao ili sam zaboravio, ne. Implant je ipak jedna tvorevina, mislim, ne samo implant, nego i krune, koja zahteva da, pa i vaši zubi, normalna stvar, da mu se posvetite. Mislim, idete na šišanje jednomesečno, ako je frizera, idete na feniranje svake sedmice, a zube morate kod kuće da održavate svakodnevno. Šta to znači? Redovno četkanje, upotreba oralnog tuša. Mislim, mi kad kažemo oralni tuš, znate, mislite svako zna šta je oralni tuš, a to uopšte nije istina. Ja sam recimo imala situaciju gde ja svaki put kažem, pa jel tuširate zube, jel tuširate zube? Ja kažem, pa tuširam, kako da ne? Ja vidim, mislim, nije tu higijena zadovoljavajuća. Pa kažem, kako tuširate? Hajde, reci, objasnite mi. Pa kad god se tuširam, ja istuširam i zube. Znači, mi se uopšte nismo razumeli, postoji oralni tuš. To je sprava kojom se tuširaju zube. Nije to običan tuš kad se tuširate da malo istuširate i zube. Morate koristiti četkice za između zuba, konac za zube. Znači, jedna dodatna nega i svi prođu tu našu obuku kako da održavaju taj svoj hollywoodski osmeh ili zube na implantima, ali morate se posvetiti. I moram da kažem, mislim, što se tiče pušača. E, tu imamo onako uvek malo, oni će reći, ma, nema to veze. Manji broj zaista pristane da smanji ili da prestane da puši. Jer pokazalo se da nikotin negativno utiče na zdravlje implantata i zuba i svega. Tako je, Bogoslave. Našli ste se.
3: U svakom slučaju, da podcrtamo, oralna higijena sa implantatima ili bez, izuzetno je važna, čak i presudna.
4: Tako je, tako je. To je tako jedna jednostavna stvar koju, nažalost, često previdimo. Zato mi mnogo radimo na tome, pa čak imamo saradnju sa vrtićima, sa školama. U nekim vrtićima smo uspeli da uvedemo da se nakon ručka pre spavanja operu zubići. Mislim, znate, dete požuri ujutro, roditelj žuri na posao, hajde, hajde da ga povede u vrtić i zaboravi se to. Pa zašto ne bi u vrtiću oprali zube? Večernje pranje zuba. Jer kada usadimo te zdrave navike deci, mi kasnije, mislim, imamo jednu populaciju zdravih zuba i mnogo manje kasnije problema u životu.
3: Doktorice, od našega prethodnog viđenja, koliko ste iz ordinacije ispratili zadovoljnih nasmijanih pacijenata? Je li imate neku brojku koja bi mogla biti okvirna CCA?
4: Ja bih voljela da sam ja to brojala, vodila evidenciju pacijenata ovih 30 godina, ali ja mislim da je to više od populacije naše Bosne i Hercegovine. Puno je ljudi prošlo, mislim, ja više i ne brojim, pravo da vam kažem. Jednostavno, to je nemoguće. Smenjuju se generacije, ljudi odlaze, dolaze, ali zaista puno ljudi je prošlo kroz našu ordinaciju ovih 30 godina.
3: Znali ste mi kazati, kao i članovi vaše ekipe, zadovoljan, nasmijan pacijent, sretan, dijeli sreću i sa vama.
4: Pa naravno, to je jedan čarobni krug, jedan lanac poverenja koji mi stvaramo i gradimo sa našim pacijentima, klijentima i sad već i prijateljima. Oni tako nekako, ko vam godinama dolazi, ne možete vi sada biti kao odnos pacijent, doktor, distanca. Naravno da se grlimo, da je to jedna srdačnost obostrana. I meni je drago, mislim, to je ljudski.
3: Muzika na ORV radiju, koja se redovno čuje i u ordinaciji, odnosno poliklinici, doktorice Marković, je li bila zadovoljavajuća u ovih zadnjih 7-10 dana od kada se nismo vidjeli?
4: Gledajte, nama kada padne Elan u ordinaciji, ako se desi da se umorimo, samo kažemo odvrni, pojačaj i to je to.
3: Gdje vas mogu naći? Na koji način stupiti u kontakt s vama?
4: Ordinacija dr. Marković, Jovana Dučića, broj 1, Brčko distrikt. uvek za vas na istoj adresi.
3: Cijenjeni slušatelji na ORV radio, doktorica Branka Marković.
0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
5: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
0: www.drmarkovic.com.
5: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066 278 249.

dobrodošli, ostavite tu gdje jeste. Saši, meni smo sa playlistom RVR-a. Ok. Pozdrav svim slušateljima dobre volje i Miroslavna. Hvala lijepo. Pa ja se iskreno nadam da smo doprinijeli boljoj volji ukoliko je bilo malo poljuljano od jutros. A dobar zvuk, jel da? Učinio je svoje. Hvala lijepo. Nastavimo dalje trasu kroz radnu satnicu u srijedu. Danas je ljudi već 25. Ili realno da to tako brzo otiče suma sumarom? Doći će pa će preklopiti pa proleti i ovo i ono. Ni na što ne ciljam šta god bilo. To je tako više nestvarno, ono kao na gumb, kao i vrijeme i ljudi. Pozdrav, može li čokolada? Može. Može, pogotovo ukoliko je vrijeme i za neki mali predah, pa uz popodnevnu, rano popodnevnu. Tako, produženu, kraću. Neću ponavljati, non stop kazujem. Merakčić, jel da? Može Nataša, može, bit će i Gola, jedan od novijih hitova. Zatim, nešto malo starije od Čole. To je ono što ja kažem, obrnut ćemo mi igricu, to jeste. Valja i stari pečat, hitove neprolazne bezvremenske, a i novi val, svega će. Evo, između ostaloga, moš misliti, od Čole do novog Nučija. Pustit ću nešto, zato jesmo tu uživo da bi moderirali, a da bi svi bili zadovoljni. Je sad, ako nekome izgleda ili zvuči kao van serijski miksevi, znajte da moramo prilagodbu načiniti uho slušatelja. Šta još? Pa dosta. Welcome to Miami.

0: 52 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

smjer, nećemo kontra smjerom, ali ću pustiti premijerno traženo iz vaše strane novi Treper noći. Da, da, cijeli album je van, pa ćemo pustiti sada, kažem, kontra smjerom. Jedan od vaših zahtjeva je dalje. Bude tu isti si, ajde ne brajam dalje, nego ste upitali i možda prognoza za večeras, a da, finale Evropske lige. Freiburg Aston Villa. E šta reći, ne smijem se usuditi, znam da je kladionica ono osjetljiva tema skroz. Ja bataliju zato ne smijem. Mada, Englezi su favoriti, papirnati favoriti. E sad, kako što završiti? Ja sam na strani malo više Freiburga. Ne iz razloga što su nam bliži ili ovo ili ono, nego eventualni trijumf Freiburga donosi dodatni koeficijenti lakše kroz kvalifikacijski ciklus našim klubovima. Da, to je UEFA ono posložila, pa bodovna razlika tamo, amo, liga ili ova ili ona. U svakom slučaju, neutralni teren, jedan od prvih finalnih evropskih spektakala večeras. Finale Evropske nogometne lige Freiburg-Aston Villa. Onda ide konferencijsko finale i onda za krov, ne samo Europe, ja bih rekao, za klubski krov svijeta, finale Lige prvaka. E tu se moramo malo ono kao, jel da, topnici, pohvaliti. Sinoć City kiksao, pa omogućio da Arsenal, nedostižno je pred zadnje kolo, osvoji titulu gotovo potvrđenom, pala je kocka, Arsenal je novi prvak Engleske, finalista Lige prvaka. Kako bi to sezona bila kad bi mogli obrnuti i Paris Saint-Germain. Znam, i tu je mač sa četiri oštrica, ne dvije. U svakom slučaju, nogometni gurmani, uživajte. Yeah!

Vladimir, ti s uparnicima s druge strane kada krene najveće finale Champions League. Dobro, dobro, ja moram ostati neutralan, mislim koliko to mogu, ne moram, što? Pa nije ništa sa ovih prostora, jel da? Na strani Harkec, jel da? Ma idu topnici do krova, kakvog krova? Penju se i na dimnjak, jesam li u pravu? Jesam, ajde, nema veze, mogu povik upriličiti, kažem sa druge strane, pa kad krene kotrljanje lopte s centra, onda će biti...

si, dobar si, Mirso. Dobro kažeš. Ma jesi neutralan si, Miki, do bola, jel da? Ko će vas trpiti ukoliko osvojite? E, od sinoć nas ne trpe. Flajeri lete, šera se to dijeli. Kako je konačno naslov u Engleskoj osvojen. Iskakat ćemo iz paštete ukoliko bude i prvak Evropa.

0: Zvuki.
1: Još malo dobroga zvuka pred moju odjavnu riječ. Za danas je smjena 1 na ORV radiju. Hvala vam lijepo za druženje. Meni je bilo jako zanimljivo. Slušali smo dobru muziku, priznat ćete. U stvari sami smo zajednički smo kreirali playlistu po vašim reakcijama. Apsolutno imamo prođu. Imamo li? Evo recite. Ako nemamo i nešto treba ispraviti, onda ću vas pozvati da se družimo sutra poslije podne od 16 sati. Kolega Tajb s vama dalje kroz dan, a Miroslav vas pozdravlja i želi neopterećavajući ostatak srijede.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio. ORV.
3: 14:33, radarske kontrole vas čekaju od 15 do 16 sati u Gornjim Petrovicama.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: pronađite najbližu ROX i na parter benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Radio Valentino.
1: Slušamo Stoju instituciju. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

0: Valentino.
1: Hello, everybody.
2: Hello,
3: dobar dan.
2: Hello.
3: Ja sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: pokreće ORV.
1: Apsolutno tako. I večeras ćemo, ljudi, da vas onako dobro pokrećemo. Ako ste u nekom knockdownu, obzirom da je negdje pola sedmice i da ste se možda malo i umorili do ove srijede, a evo, mi smo taj presjek stanja što se tiče umora i nastavit ćemo da sviramo samo dobro, jeli? Kažem, hajde još malo ovako da sviramo laganih nota.
2: Nekome živo značila.

jeste, što se tiče nove muzike, hajde ovako da to jeli ispratimo i taj trend da pustimo jeli za uvodni dio programa. Znate da onaj drugi dio emisije će biti svakako dosta i onih starih hitova za sve vas koji to volite. Da ispoštujemo, kažem, na početku noćnog i još ovako malo trend muzike. Biće tu Novi Nući, večeras premijerno na ORB radiju, Novi Nući izbacio, mislim, 10 pjesama. Slušat ćemo neke večeras na upnoćnom programu, svakako tu je i nova Teja Tirović koju ćemo da ispratimo sa novim pjesama. I tako sve u krug. Nema razloga da ne budete i noća su z vaš omiljeni ORB radio i DJ Toy.

dobro poznati broj, ali evo za one koji možda nas prvi put slušaju, 063-422-126 ili pišite direktno na moj Instagram u moj direct, kažem na profil Instagram djtoja. I ovu stvar, hajde da slušamo večeras ovako, je li u uvodnom dijelu programa. Trebaš li me? Trebam li te, trebaš li me? Ko koga treba večeras? Dajte mi, pišite u tekstualnim porukama. Pa ćemo sve to 20 sati da pravimo interakciju sa vama. Puštamo muziku, red priče, red muzike.

program obzirom da radimo ga od 19 sati 10 minuta, a još nam onako sunce nije zašlo skroz totalno. Još malo ovako gasa da slušamo ovog modernog, pa ćemo kažem da slušamo i onoga što nam bude

predobri vokal Mire Jahović i stvar koja kaže da mogu. Da možete večeras, šta bi vi radili? Osim što slušate ORV radio, to svakako možete i na našim frekvencijama i na naravno našem streamu valentinobh.com. Večeras dobita kombinacija, to je ta prava ORV radio i noći program. Slušamo u nastavku i Jelenu Rozgu. Ajdemo malo na dobitu kombinaciju. Javljajte nam naravno ljudi vaše poruke Viberom ili na mom Instagramu, pišite profil da je to ja, a Viber naš dobro poznati broj je 063-422-126. Još malo da se onako zakačimo svi. Vi koji niste, jel kaže. Ovi koji su tu, pozdrav za vas. Ajmo još malo ovako zabavnog ritma.

Dakle, večera ćemo slušati novi album Nućija, premijer na Overve radiju. Duet sa Eminom Jahović i ostale stvari, jeli, koje je Nući izbacio juče. Ali prije svega toga, ajde još malo ovako muziki po mom izboru. Pa ćemo, kažem, i u vaše muzičke i svega onoga slušamo noćas, što nam budete svakako i vi pisali, tražili putem našeg Viber broja na broj 063 423

pišu i vaše muzičke želje koje nam neprestano pristižu putem Vibera i to i dalje činite, javljajte se, pravimo interakciju i noćas putem Vibera i mog Instagrama. A ja bi da ti oko vrata stavim čest. Može i Sanja Vučić

Veliki pozdrav za DJ Toy, slušamo te i u Vijeni. Hvala puno, pozdrav i za Beč Vijen. Možda si mu važna bila, možda. Kaže večeras DJ Toya za vas. Krmi obiteljski radio Valentino. Hvala puno. Kaže pozdrav od dečki koji putuju ka Županji iz Osijeka. I pozdrav veliki za voditelja Toju i za sve slušatelje ORV radija. Da li može za nas neka nova pjesma od Džale? Može, evo, slušat ćemo Ajkulu za vas.

dalje ovako slušamo i ovu stvar. Kaže, pozdrav od Nerke iz Tuzle, ako može pjesma od Crnog dva života. Biće i to, ali malo kasnije. 063-422-126 Viber, broj za vaše poruke, ili Instagram DJ Toja. Ajde, čekamo i tvoju poruku pa da je prosledimo u program večeras, da zajedno pravimo još jednu ludu žurku na RVL. I tako sve večeras do 23, ljudi moji. I vama želim dobru noć ukoliko ste se možda ovoga trenutka zakačili na naše frekvencije, na naš stream. Ostanite uz najbolje ORV.

Kata i Corellia. Može, bit će i pas, slušat ćemo i to. 25 minuta uživaju uz noćni program sa Tojom na ORV radiju. E, Barbara, ajde malo ovako, lažeš me ljubavi. Slušat ćemo i Prelazim na žene. Još malo da nahajpamo noć, ljudi moji. Dok na malo mrak padne, e onda može sve. Još moramo da budemo dobri, fini, kulturni. Kad padne noć...

sat i 10 minuta. I tebi želim ugodnu noć za ORV radio i DJ Toju i noćni program. I tako sve do 11 večeras. Nešto od Ace Lukasa, da li Toja može, ako nije problem, veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine. Hvala puno.

0: ORV.
1: Vaša je večeras da kliknete na play da uživate naravno z ORV radio. Ja sam tu da vam ispunjavam naravno muzičke. Evo je, slušamo odmah ekspresno. Pozdrav Marine, iza tebe Marine. Kaže, nisi nam pozdravio tri cure, tri plavuše iz Tuzle.

Jao, jao, da, nova Teja Pirović večeras su doći u programu i stvar dominantna. Slušat ćemo naravno i preostale, ajde birat ćemo da slušamo ono što nismo slušali prošli noćni program, pa ćemo da biramo tako malo od Nomi Pejni pjesama. Vi nam se kaže li dalje javljate, pišite neke predloge. Novi album Nućija svakako i večeras na playlisti ORV-a. I sve kažem ono što je dobro, što je moderno, što nam svakako budete i vi tražili noćas putem Vibera ili putem mog Instagrama. Sve ćemo to lijepo da spakujemo u...

reakciju vaše muzičke koje su nam stizale putem Vibera ili putem mog Instagrama, to i dalje činite 063-422-126 ili Instagram da je Toja. Gospodine, kaže ovako Ivana Krunić.

0: Dobro, kaže Toronto, Džala i Buba, da li može pjesma tamo? Pozdrav veliki za DJ Toju iz Lukavca, hvala puno, pozdravit će nazad i Lukavac. Još jedna poruka, kaže iz Brčkog, veliki pozdrav, slušamo Toju i ORV radio i vozamo se po gradu. E dobro, hajde, može i ta varijanta, što da ne, može i ta varijanta večera.
1: Slušate noćni program ORV radija.
0: Apsolutno, noćni program sa Tojom, slušate i tako sve do 23 sata live. Čekamo i tvoju poruku, Viber i Instagram moj. 063 422 126.

Kaže veliki pozdrav za DJ Toju iz Srebrnika i večeras se slušamo i uživamo u ZORV radio, standardno smo sa tobom srijedom. Tako je, to mi je drago da imam i ove standardne slušalce, ali svakako dobro došli su i svi oni novi, jeli, koji možda evo po prvi put večeras slušaju ORV radio. Pozdravit ću i vas svakako i uživajte uz Noćni sa Tojom na ORV-u. Ako niste čuli za ovaj noćni program, onda ne znam. Ovo je vreme bez nove. Sada ćete čuti Gas Hype Night i tako u krug sve, jeli ljudi moji, do

Da, noćni program je u toku, ORB Radio i DJ Toja za vas 20 sati i 30 minuta. Još jednom ću da večeras pozdravim i naše prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u Strossmayerovoj ulici broj 26 u Županji. Kod njih, kaže, imate roštilj na ugalj i pice iz krušne peći. Wow, hrana je top topovska, tako da svi vi koji ste na tom potezu obavezno svratite u Županju restoran Kutak i dobro

od večera su tu profili Maslić, koji kažu izrađuju i ugrađuju željezne i aluminijumske konstrukcije, ograde, kapije i rukohvate, nastrešnice i sve ono jeli što spada u željeznu ili metalno rešenje za sve vaše ideje. I njih naravno potražite na njihovom web sajtu koji glasi www.maslićprofili.com. Da, naši dragi prijatelji tu su i moramo da ih pohvalimo. Jedan od njihovih radova je svakako okolni dio uređenja oko Valentino Dreamsa, pa eto, ako želite da

Jesi Vuče legendu, jesi ti to već ovaj... Jesi to Vuče i ti otvorio pivu? Koja ti je Vuče piva večeras? E, moram pozdraviti. E, vidi sad ovo. Kad sam pozdravio Veljka, pozdravio Vuka, moram pozdraviti i moga brata Munju Nikolo, misli, ono, čovjeka koji je zadužen za moju sigurnu vožnju. E, dalje ćemo ovako, ljudi moji, uživajte u ZRV Radio DJ Toju. Ajmo!

Kaže, pozdrav gigante, da li može Balkanija Teja? Može, Sandra, pozdrav za tebe, Sandra. Uživaju za RV radio. Ajmo! Evo, kaže ovako, specijalna, ide za ekipu. Za mog brata Munju, Vuka i

0: živ Lolo, pa nema te nas vodi, ja sam bio, na tebe nema, ti samo radiš. Ali Lolo večeras odmara. A srijedom standardno pojačaj na maksi uživaj. Veliki pozdrav za sve vas, naravno noćnu raju, treću smjenu. A najveći pozdrav za Elvisa Nogicu, ako može Halo Taksi. Jel može rulet ljubavi Rade Lacković ili loše sam rame za plakanje? Pozdrav, biće i to. I dalje nam ljudi javljajte vaše predloge za muzičke 063-422-126 Viber ili na Instagramu da je to ja. Čekamo poruke pa da ih proslijedimo u program. Kaže veče ORV također i slušateljima. Poseban pozdrav za Kinga Toji, ako može pozdrav za Šaldić Ednu. Sve može večeras kod mene.
1: Slušate noćni program.
0: Samo mi nemojte radija. Samo mi nemojte tražiti para. Lolo! Sipaj večeras, kaže, ne pitaj. Koji je Tuborg po redu? Ajmo malo još ovako da zavozamo noć.
2: Jedan pogled pa osi na meni sve.
0: Tija na emu nastavku programa.
2: Nikad ranjen pogođen.
0: 20.42 uživaju Zoe Rve.

ljudi moji. Sija na M u nastavku programa Toja kaže može li nešto od Mirka Plavšića. Pozdrav za ekipu koja putuje iz Bijeljine ka Brčkom. Pozdrav i za vas ekipa. 063-422-126 Viber ORV-a. Kaže Toja je legendo, može li jedno 100 eura na račun ako može. Može kralju, nije sporno. Reci samo račun koji je broj. Odmah.

čuli, oni stari hitova će da bude svakako, ali u onom drugom dijelu emisije vi naravno i dalje uživajte u ZORV radio i služimo Balkaniju Teo Tejrović. Pa ćemo sve tako u nastavku, jeli, da još malo ovaj trend beat ispoštujemo, ispuštamo, pa ćemo da pravimo tranziciju i u one starije hitove. Uživajte u ZORV.

Pozdrav od Mihajla, Vaj i Danijele za najjačeg DJ-a. Hvala puno. Pozdrav ide nazad za vas. Veliki pozdrav iz Brčkog za DJ Toju i za ORV radio. Hvala puno. I tako dalje, ljudi moji, imamo još dosta poruka, ali hajde da malo još sviramo.

0: ljudi, uživajte. Šta drugo da vam kažem?
1: Kliti na play i uživaj uz ORV.
0: E, dobro. Mi ćemo dalje sa hitovima. Katarina Grujić kaže u nastavku programa: dođi. Došao sam, evo me, tu sam.

tebe od nas tri koji se vozimo. Može, bit će pozdrav za vas tri i uživajte u ZORB radio. E, kaže ovako dalje, još preslušavamo novitete koje su onako friško ispod čekića izašli. Kaže, Nući dve barbike. Ajmo! Još malo da se ovako vozimo sa ovim...

Od Džale, I cool up. Rasta, nešto od Raste, to je da li može, veliki pozdrav za tebe, hvala puno. Veliki pozdrav iz B Polja, od ekipe koja sluša ORV radio. I pozdrav za DJ Toju, hvala puno ljudi. Veliki pozdrav iz Živinica za najbolji ORV radio.

muzičku i šta večeras i koga da pozdravimo. Umjesto vas. Kuzana pod bogato telo. Ajmo. Kaže veliki pozdrav iz Klagenfurta za najbolji radio RV i za DJ Toju, legendu.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste, ljudi moji, ajmo dalje ovako. Ide gas, naravno, i u nastavku programa. Pozdrav za Edine Jeldana, ženu Mojseru od Mame Hanife, pjesmo Delija Momak. Ti malo starih hitovi ćemo tamo za onaj drugi dio emisije, tako da znate. Uživajte i dalje uz ORV radio i...

kaže Krvi arterijo, moja pozdrav za tebe od Pajsera i Ervina Macana i Vedu, šefa najljepšeg u MUP-u, pjesma Gaćica od Goge Sekolić. Pozdravit ću naravno cijelu tamo ekipu u Gradačcu i sve vas koji ste u Zojerve radio. Biće i to, naravno, Goga Sekolić. Jedne gaćice večeras će da budu na playlist. Uživajte uz DJ Toju i Zojerve radio.

Kad je lijepo, onda je najljepše, jel tako, uvijek je tako. Dobro, zdravo, može li pozdrav za mog momka Adu od Ene iz Srebrnika i može pjesma od Zorane Mićanović neka. Može, neka će da bude Zorane, pozdrav za tebe. I da naravno kažem još ono sve vas koji ste u Zoe RV radio. I 21.12 je.

3422126 Viber broj ili moj Instagram da je to ja ljudi moji, tamo se možete naravno javiti i pisati svoj predlog za muzičku. Ja sam tu da sve to vrlo rado prenesem u program i da noćas zajedno pravimo interakciju putem ove dvije adrese.

moji, kaže, idemo dalje. Lijep pozdrav za tebe iz Brčkog. Može li pjesma od Sinana u meni potraži spas ili od Milana Stankovića nešto protiv ljubavi? Hvala ti, najbolji si DJ Vibe ekstra večeras. Hvala puno. Hvala puno ako tako mislite. I dalje nam se, kažem, evo, javljajte. Imamo još poruka. Pozdrav za DJ Toju iz Modriče. Hvala. Zatim još jedna poruka nam stiže. Veliki pozdrav za tebe, Toja. I mi smo večeras u ZORV radio i noćni program. Veliki pozdrav iz Slavonije. Hvala puno. Pozdravit ćemo večeras i Hrvatsku Slavoniju. I tako dalje, i tako bliže, i tako šire. Uživajte, naravno, uz noćni program. Još pun sat i po vremena. 063 422 126 Viberom ili na moj

ovako nešto i od CC, ovoga puta u remix verzi. Dok nam i dalje vaše poruke stižu, kažem, evo, 21.29 je. Još pun sat i po smo tu za vas, live, uživo. Sa dobrom energijom, dobrim vibom i dobrom muzikom prije svega, koje naravno puštamo za vas. A vi nam se, kažem, i dalje javljajte Viber porukama na broj 063 422 126 ili putem mog Instagrama

privatnih zabava u Valentino Dreamsu. Uskoro vas očekuju i koncert i kafonsko veče. Ja što znam iz prve ruke, puta tri. Ja ću naravno još jednom da pozdravim večeras i prijatelje našeg noćnog programa. To je restoran Kutak koji se nalazi u Županji, u ulici Štrosmajerova broj 26. Kod njih svakako obavezno svratite i dobro se onako opustite i pojedite nešto dobro. I u ugodnom ambijentu sa ekipom, sa društvom se lijepo podružite. Potražite ih naravno i na Instagramu, restoran Kutak Županja. I naši dragi prijatelji, naši dragi prijatelji su tu također, Maslić Profili DOO, oni se bave naravno izgradnjom svega onoga unutra što jeli radite, od čeličnih konstrukcija, metalnih konstrukcija, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih i stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih i kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Dakle, naši prijatelji Maslić Profili sve rade za vas, pa eto i njih potražite na web sajtu maslićprofili.com. Sve smo rekli, jesmo, da? Idemo dalje sa vašim porukama koje nam i dalje stižu putem našeg Viber broja koji glasi 063-422-126. Kaže, Toja Kralju, daj nam od Ljube nešto. Znaj da volim te, dok nas nisu komarci pojeli. Jel ima kod vas komaraca? Kod nas je ovdje top atmosfera. Bez komaraca, sa dosta vaših poruka. Vjerujte mi, koliko komaraca ima kod vas, toliko poruka ima kod mene ovdje u radiju. Eto, to je neki odnos onako da vam približim. Veliki pozdrav za DJ Toju iz Šamca. Hvala puno, veliki pozdrav i za Šamac. Zatim slušamo vas večeras i u Orašju. DJ Toja, legendo, pozdravljamo te puno i uživam uz ORV radio i najbolji noćni program. Hvala puno, ljudi moji. Eto, i vidim se, kažem, javite da li to bila Viber poruka na broj 063-422-126 ili na moj Instagram nalog djtoja. Tu smo za vas i dalje uz dosta hitova, jeli, koje ćemo da preslušavamo i u nastavku programa. Nešto protiv ljubavi ste mi tražili, jel tako? Može, evo, spremna je, već idemo, slušamo i Milana Stankovića i pjesmu koja kaže Nešto protiv ljubavi. Ajde!

malo Jelene Rozge, da malo razbijemo sad opet ovaj trend beat, da slušamo jednu Rozgu, da se rozgamo malo. Pozdrav Zorana i Šamca, pjesma Crna ruža. Tako kaže jedna poruka, hvala puno, bit će i Crna ruža Halid Bešlić obavezno ljudi. I nakon 22 sata malo ćemo sići u kafonsko veče emisiju i od tamo slušati dosta prepjevanih hitova. Vi nam se naravno i dalje javljajte, pišite šta da to večeras puštamo za vas, koga da pozdravimo umjesto vas. Na broj plus 387-63-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Može malo ovako, ajde.

Dobro, evo i Barbara još malo na playlisti ORB-a. Večeras DJ Toja, ako može nešto od Acije Lukasa. Veliki pozdrav od Dragana iz Vukovara, kaže jedna poruka. Veliki pozdrav ide i za Vukovar. I večeras sve gradove gdje se sluša ORB radio, ljudi. Hoćeš da popijem, samo reci kada. Večeras, jel pijete nešto ili ste na off modu? Ne znam na čemu ste večeras. Je li neko pivo, je li možda neka, možda rakija? Ili možda neko vino ili može neki koktel? Ajde, šta, zašto ste večeras? Pored ORV radija, naravno. Vrčko, pozdrav, što nam ide za vas. I uživajte, ljudi, svi uz ORV

Ljudi, hoćemo dalje. Dobro večer, brate moj. Je li može Dragana Mirković, Jeleni košu te ljube? Može, bit će i to. Pozdrav. Pozdrav, naravno, za našeg drugara Cifru. Gdje si, Cifra?

malo da držimo ovaj modern ritam, ljudi, pa kažem, evo, za desetak minuta se sjelimo i u malo one starije hitove, malo da onako kardio hitova večeras zavozamo, pustimo. I da, kaže, daj neku za brata rođendansku, upalio sam frekvenciju tvoju. Pozdrav kralju Dario za tebe i slušat ćemo nešto dobro rođendansko, evo, odmah, uskoro. Spremi se, ostani uz ORV i pojačaj nas dovoljno da sada gori tamo za društvo, jeli da uživate uz noćni program. Pozdrav iz Vinkovaca za najbolji ORV radio i za sve slušatelje, hvala puno. Evo, slušamo se ljudi svuda, i preko Save, i pored Save.

moji, ajde ovako dalje, jeli da večeras pozdravim ekipu koja je za okruglim stolom. A da pozdravim i čestitam Darija i da mu čestitam večeras rođendan, jeli kaže to ja slavim rođendan uz tvoj radio i noćni program. Boj.

Jeste, pridružujemo se i, jeli, čestitkama i da je srećan rođendan. Idemo dalje sa porukama, imamo ih do baš dosta ljudi, je stiglo poruka Viberom i Instagramom. Može li pozdrav za Paleta i Prigija iz Glam studija? Evo, može, pozdrav. Pozdrav legendo, može li od Maje Marijane rođena za Flert? Živio, može, bit će i Maja Marijana

ekipu i na moru u Crkvenci. Pozdrav za ljude u Terasa bar. Ili Teraca, Teraca bar. Pozdrav za Teracu bar i Denisa i Nemanju, specijalan pozdrav ide. Uživajte ljudi u Zoer Bebe.

0: svi smo tu večeras na OMR radiju. Kaže, može li pozdrav za Jasminu, neka joj danas bude najsretniji rođendan do sada. Hvala puno. Može, bit će i to, naravno. I jedna za Jasminu pjesma ćemo da pustimo, naravno, nešto dobro. Pozdrav, može li jedna na brzinu? Na brzinu kod nas nema ništa, kralju. Za Bađu koji je donio čerku, koji je dobio čerku, aha.
1: Brate moj, svi smo tu.
0: Ajde, nešto ćemo da vidimo, da pustimo nešto dobro. Uživajte i dalje, ljudi, čekamo i tvoju poruku na naš Viber broj 063 42.

vidimo ih. Hoćemo dalje malo ovako još da slušamo i ovaj hit koji je izašao iz emisije Kafansko veče i koji je iskidao i na mrežama, a i u klubovima, diskotekama. Još jednom pozdravit ću ekipu u Crkvenici, koja je onako lagana na tarasi i uživa uz vino, škampe, ribu, lignje i šta sve ne još. E, dobro! Ajmo! Pojačaj večeras, dodaj gasa i uživaj. ORV radio i noćni program sa Tajom. Ajmo!

jednu malu šeta Matorog. Ljudi moji, vi ste uživo na ORV radiju za DJ Tojo noćni program. 22:10 minuta, još 50 minuta smo tu.

sve večeras ide od 22 kafonsko u noćnom programu, ljudi moji. Ide jedna Evropa. Još jednom pozdrav za sve vas, ljudi, gdje god da ste, uživajte u ZORV radio i noćni program. Pozdravit ću ekipu koja je na terenu u Hrvatskoj i na moru. Ponesite nam malo slane vode, makar u flaši. Jedan kanister slane vode nam ponesite.

malo radi, a više uživa na moru, e. Pozdrave specijalno ženom za ekipu u Crikvenici. Slušamo se uživo i tamo. Dobro i zdravo, da me zoveš, negde na priče, na to davno, ti nemaš pravo. Kaže, može li muzička? Može, ajde reci. Frende naš, pozdrav za tebe, pozdrav za društvo iz Gradačica, to jest pozdrav za Pajsera od djevojaka iz Orašja. Trenutno ulazimo u Gradačica.

sada kafana na ORB radiju. Rekli smo od 22 sata da ćemo da se malo selimo u emisiju Kafansko veče i da slušamo ovih top hitova starih. Veliki pozdrav za Toju iz Tuzle i najbolji ORB radio. Hvala puno. Ajmo, slušaj ovo. Sve bolje od bolje. Ja, i kaže, nemoj

0: Слушате ноћни програм ОРВ Радија.
1: Добро, слушат ћемо и Ненада Манојловића, каже живели смо некад срећно. Ајде прије тога слушамо и Ацу Пејовића, лако специјално за екипу. Каже, на све спреман, Аца Лукас, односно Ацу Пејовић, а и бит ће Лукас нешто. Ајмо, специјално каже за екипу и, наравно, специјалан поздрав иде за Арџента. Pazi ovako, Pejović.

pozdraviti narodnu ekipu Teraca Bar, Crkvenica, slušamo se tamo uživo, jeli, na cijeloj onako terasi Bašta, Bašte, lokala. Još jednom ću pozdraviti specijalno Argenta i naravno brata Cifru, Nemanju i ostalu ekipu koji su tamo, jeli. Malo na terenu, malo radno, malo paradno. Tako je! Ajmo, setime se jednog dana ovoga puta, večeras Ženan Lončarević. Slušaj ovo.

ste mi večeras tražili, ljudi, a ja sam tu da vam ispunim večeras gotovo sve muzičke, ako ne sve, onda većinu. Živjeli smo nekad srećno, kaže dalje Nenad Majnojlović. Jao, kakva žurka večeras na RV-u, jel to to? Pozdrav Rajo i za tebe, za Vrčko. I za sve dragi slušalce večeras na RV-u. I samo kafanski hitovi do 23.

slušate noćni program ORV Radija. Jeste ljudi moji, tu smo i dalje, 22.30, noćni program ORV Radija sa DJ Tojom. Još pola sata, ja ću još jednom da pozdravim naše prijatelje noćnog programa. To su restoran Kutak, Županja, Štrosmajerova, broj 26. Kod njih svakako možete

najbolje. E, mi smo ljudi dalje u noćnom programu i sviramo samo najbolje, tako da noćni program ORV radija je, kažem, još pola sata za vas tu. Imamo i dosta poruka na Viberu i na mom Instagramu, pa hajde da malo slušamo ovakvu nastavku.

0: Je li u redu da se njih dvije vozaju same? Pa mislim da to nije u redu. Bolje je ono da se... A dobro, ajde, njih su dvije, makar nije jedna sama. Ajde, nema veze, opraštam ovaj put. Uživajte, ljudi, i dalje u ZRV radio i dođi program. Pozdravit ću večeras specijalno... Koga ću specijalno da pozdravim? Ajde, ovaj, uz narednu pjesmu ću to lepo da onako spakujem. Kako ja to ne znam? Dobro!
1: Klikni na play i uživaj uz ORV.
0: Naravno, večeras znam da uživate uz ORV. Kafanske muzike je bilo pola sata. Ajde da presječemo sa jednom onako laganijom baladom koja kaže: voleo si jagode sa šlagom. I ovaj, nekako... Jesu li jagode friške ili su stajale dugo u korpici, a nisu pojedene? Nema veze, mi jedemo sve. Lako je tebi. Uživajte u ZRV radio, ja ću večeras specijalno pozdravim jednu plavušu i jednu smeđu ili... Ne znam kakav je boje kose, nisam dobro vidio. Ali svakako ću da pozdravim dvije djevojke, jeli, iz Đakova koje slušaju ORV radio i kaže ovako jedna specijalna pjesma od mene za njih dvije. Jagode sa šlagom, Đogani. Vi dalje svakako uživajte uz ORV radio i noćni program sa Tojom i do 23 smo uživo za vas. Vi koji se vozite, želimo vam ugodan put uz naš radio.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste, i dalje ste u noćnom programu ORV Radija za DJ Tojom. I kaže ovako, jedna pjesma koja kaže napravit ću lom. Maja Marijana u nastavku programa. Ajde, pa ćemo nešto specijalno opet da slušamo. Za koga ne znam, ali bit će specijalno svakako.

nešto po specijalnoj želji, ovako slušamo jednu plavušu. Za plavušu. Plavuša za plavušu, jel to može tako da najavimo pjesmu? Znam da se ona sad smijuši, onako, smije se potajno. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša, pa nisi. Ti si ona posebna plavuša.

dobro, ajde da se ispravim i da pozdravim večeras specijalno Klaudiju i Ivu, jeli, koje slušaju noćni program ORB radija i da bude onako kompletno sve u paketu. Eto, sad je, mislim, okej, okay, jel? Ako nije, onda ne znam šta je okej. Okay. Idemo dalje, ljudi moji. 15 minuta nam je još ostalo vremena. Vi znam da i dalje uživate uz noćni program sa DJ Tojom ORB radio. Slušate noćni program. Vreteno jedno, slušamo Cecu.

Još poruka imamo, može li za ekipu iz Gradačca neka bude anonimno pjesma Oprosti moje mladosti. Može li još za kraj Valentino dilema? Probat ćemo. Ljudi.

jao, jao, bit će i Sinana, bit će i Mileta, bit će svega, ljudi moji, do 23 sata. Istina, još 10 minuta nam je ostalo vremena, ali nema veze, nije još kraj. Kraj je kad sudija svira. Zato i dalje uživajte uz noćni program ORV Radija.

slušate noćni program ORV Radija. Kakva je ovo pjesma, ljudi moji? Ajde, dobro, puštamo stalno noćni, u noćnim programima. Ima stila, Čanu i dokaz, a večeras neka bude malo drugačije. Čana kaže ovako. Joj, slušaj ovaj hit. Čana, kraljica, legenda.

Ljudi moji, ovako, vrijeme je da se rastajemo, 23 sata je. Toliko od mene za večeras, za sve vas. Nadam se da ste uživali uz noćni program sa DJ Tojom. I za kraj slušamo Crnu ružu, pod obavezno naravno, obećali smo, pa evo, da završimo ovako uz najjaču pjesmu. I ovaj noćni program od 19.10, evo sve do 23.3 sata družili smo se uz dobar ritam, dobru muziku, vaše poruke koje smo čitali u program. Sve u svemu, začince. Toliko od mene za večeras.